0: o be le mamello ho yona me a le siki o tsene ke ne ke bona e kgaola batho ka tsela e senanga moedi tjena. Amen.
1: Amen. Bona masepo ka mbaso.
0: Amen.
2: Amen.

ke ntse ke di tlotloga le role motho mo nga ipotsa ga bana bulane pina etse ba nebe o dingkaka ke ntse ke di tlotloga le role.

Thapelo ya morena abuti mopedi falakane. Thapelo ya modimo morena masisi. Senkunile memafako khunonyane.

Ay man, ay man, ay man, mshaneni wakamqwasa hayo umobe. Umobe mwamedi. Umobe mwamedi mshaneni wakamqwasa inwa. Utlile hatswa munu. Atswa a lo disibetsa. Buile bya le pene kae ke tlongola mona le nna mona. Ka dime mpene ke tlongola mona. Ke a bona le ngotse taba di holiday mona. Ka dime mpene ha ke bona ya ka engwe ke thukolosiya mofuta o fe mona. Ye ke tla twa ke sala ka phoso mona ho thubitswela ka ne le siyo mo. Holiday ya ire ka jeno. Le ngole le nna mona banna ba ne le ha ke bona ha ke na pene ha ke tsena engwe ke thukolosiya mofuta o fe. La ha o le jalo mamdi mo tla Peace FM. Ere ke etse tjena fela ke tle ke bone gore dintho tsa ka le nna di ya ntshwanela re tsebe go tlaetsa tse o jwale re lokelang gore ge di etse ka jeno lenaneong lena la gao le o ratang lenaneo la setlotlolong re tsebe gore re di etse ka ha monate fela jale modimo ntate ke e batla ka nqina ke tsebe go lata ntho ena ka nqina wena mo amedi mo tle feela ke tsena ho itsela ba ho re be e be jwa le haje e batla ho khoshela e batla ho khoshela empa he e re ke bone ke bone na di tshajwang mo medi mo tlo wa PCFM ha ke bona ke buinse handle ntina ka mane feli e batla ho nduba ka mona mpa he ke bona ka ditla ntshanela ke tsebe ho bona ona ke entse jwang ke tsi jwang he wena mo medi mo tle ke bona me a o shebana go metsotso ke ne medi handle ka mora ho rena ya hao ya bo supa jwale ge ke na le nane la sehlolong he le go le qala hona jwale tsena me le ba ho renyane ya bo rubong ka lona he mo bidi motle me ke la bone kgwedi ena ya motsiano ngena le matsatsi ya le shumele metsumine 2026 ke selemo me tja tsepa o bile le tsatsi le monate jalo ka ile le tsatsi la phomolo ka jeno me lane le bitswang Ascension Day e tsatsi la nyolelo me ke le tsatsi la bohlokwa ho ba